pirs ew e. Yani em Kurd ku netevin divekolun netevin yegirtî de ku derketî holê ku Kurd ji 6 milyonî zêdetirin. O di meselê zimanê xwe de xwedan zimanekî serbixwan ew zimanekî bihêzin. Keltûrekî wanî kevnar heye û dîrokekî wan ya kûr û dirêj heye. Lê nûnerê Kurdanîne. Ev babet babetekî ji min pirsiya bikin babetekî ji hemû babetên siyasî bi qîmettir e ji bo Kurda. Ku Kurd nûnerê wan saziyên nêvdewletî de hebin. Lê mixabin hetana hem parça siyaseta parça bûyî, harça parça Kurdistanê, hem lobiya parça bûyî ya Kurda, hem diplomasiya parça bûyî ya Kurdan, li hember saziyên nêvdewletî destê Kurdan lawaz kiriye. Xalekî dijî, wextê ku navê Kurda derbas dibît, ev her çar welatên dagirker pêk ve bi zavê dikin û ji bo ku rayedarên netewên yekgirtî Kurda qebûl nekin yan dosyayên Kurda qebûl nekin pêk ve bi zavê dikin û astengiya durust dikin. Lê li vê derê dersên ku Kurd jî werbigirin hene. Mesela rêkên ku di nêvdewletî de têne tatbîq kirin, yani hinek rê henin, merû dîfon rêka diçe û dikare di encam de jî xwe bigîne hendik mafan. Yek, hilbijardina wek rêka Kosovo ye. Du, hilbijartina wek rêka Timûra Rojhilat e. Sê, bikarînena rêka Filistînîyan e. Çar, bikarînena rêka Sudana Başûr e. Yani her yek, dîf rênmayiyên netewên yekgirtî bi zavê kirine, şert û mercên xwe ye karbûne pêngav bavêjin. Yani rêk aslında diyarın. Yani rêk derasî de diyarın ku Kurd kîja rêkê helbijêrin ol ser kîja rênmayî û ser kîja rêyê bimeşin da ku xwe bigihînin saziyên nêvdewletî û belgeyên li ser Kurdan bidin destê wan û karibin ji bo paşaroja Kurda pêngavan bavêjin. Lê astengiyek pêşiya me Kurda heye. Ji bilî astengiyên nêvdewletî, ji bilî astengiyên welatên dagirker, astengî di navbera Kurda xwe de heye. Astengiya serekî heta nûke yekdengî nîne. Astengiya du heta neka diplomasiya me diplomasiyekî yekgirtî û di çarçeva berjewendiyên Kurdistanê û Kurdayetî de nîne. Ya sê lobiyê Kurdî ji lobiyên miletekî zêdetir, ji lobiyên hizbî, ji lobiyên pişkekî derbazî yê giştî yê netewî nebûye. Siyaseta derve ev çend salin piçekî gelek, yani emerit garabeje ku pengavên gelek baş hatin avetin, bi taybeti piştî mesele roj ava, hem destpêş xeriya serokî, hem jî serok Barzanî, hem jî serokî Herêma Kurdistanî, serok wezîrê Kurdistanî emerit garabeje ku pengaveki gelek mazin siyaseta derve de ji bo dürüstkirina lobiyekî Kurdî ji bo bihêzkirina destê Kurda de derve de pengavên mazin avetin. Lidve ew were bihis kirin. Ew pinga were bihis kirin da ku di cihanê de Kurd bi resmî bêne qabul kirin. Mesela ve ki numune yek. La Almanya em de bêjin nezîkî milyona kunî Kurd heye. Yani di kîja Kurda pirsyar ki devî bêjin. Yani jî saziyên Kurdî. Lê dîf la Almanya pirsyar bikî dîf saziyên yani belgeyên resmî Kurd belkî jî nebin yan jî gelek kêm bin. Çünkü Kürdî Türkiye vek Türkî tene nüfsandın. Kürdî Iraqî vek Iraqî tene nüfsandın. Ye İranî vek İranî, ye Sûriyê vek Sûriyê tene nüfsandın. O keseki ango herçende kar çaleki hatıbın kirin ji bo veki. Karin siyasi, karin fermici hatıbın kirin ji bo ki Kürd ve Kürd bine kabul kirin la Avrupa'yı. Yani velatiye Türkiye, velatiye Sûriyê, velatiye Iraqî, velatiye İranî tamam. Kövjine dürüstse le tamam. Le Kurde, ne Türke, ne Arabe, ne Farsa. Cajber ve çende ji bi hezeki yegirti murud karavan devletan razi bike ku penga ve kusabeta avetini. Çünkü ev avetina van penga ve ji aliye devletan ve ji gelek zahmete. Çünkü fişari van çar devletan o fişari belki bi dahan devletin ku berjendi van gel van devletin dagirker heye de bi astengir peşyame. Le vaktu ku dengeki yegirti hebit Heza cemavariya Kurda li Avrupa'yı bawer bikin wek çalak ji hemû welatan, ji hemû revendên hemû cihanê bihestere çünkü ye Kurda çalaktirin
زاناترن

geçtirin çünkü Jinnavendeki siyasi Alozyan derketine çün Avrupa'yı. Anjber veya ki yek hıstına nav mala kurdi, le revenda kurdi, avakirna siyasete ki ye girti, avakirna diplomasiye ki siyaseta derve ya ye girti, lisel binama berjewen diye walatey Kurdistan'ı, jek halkey Kurdistan'ı, ez bağırt kim de hindik encama bidest bixe. Çava kul gelek walatan ser zimane kurdi encam hate vergirtin. Hocam merhaba dikare, dimene sara pırsana teveyu, pırsa nasnama kurdi de jih, ez bavard ki meru dikare gelek deskeftan jî ve dest bixe. Lale din li netevin yek girti çi hata xaftine. Li netevin yek girti derdi Türka mesele çarekirna pırsa kurdi bu. Derdi Iraqê meseleyi derxistina hêzên Amerîka û her wiha bi taybetî rewşa li gel Îranê bû. Derdê Sûriyê çawa xwe bide qabulkirinê ku êdî rûyekî nû ye, sîstemekî nû ye, dewletekî nû ye. Rûyê Îranê ew bû ku dê xwe çawa fişarî rizgar bike, dê çawa xwe ji zordariya hêzên nêvdewletiyan ku Amerîkayê rizgar bike, rûyekî din nîşanî cîhanê bide. Her yek bi derdekî çûbû wê derê. Lê her çara jî wextê ku derdê xwe gotin, di heman demê de aliyekî xwe lawaz jî aşkere kirin. Wextek Türkiye axfi Serokkomarê Türkiye Recep Tayyip Erdoğan axfi xwest bi rêka Filistîniya wanê wisa wek ciwaniyekî bide xwe yani wek xurageriyekî xwe nîşan bide lê wextek behsa mesela Kurdî kir û mesela qonaxa aştiyê jî kir bû hemû ciyanê daxuya kirin ku di wê babetê de neheqin û lawazin xeyla wanê herî lawaz jî mesela Kurdî ye pirsgirêka Kurdî ye. Bi devê xwe bi helwîstê xwe asna vê yekê jî aşkere kirin. Wextê yê Sûriya axfî her xwe ji mesela Kurdî dizî, her xwe ji mesela Kurdî dizî lê piştre di kombûnekî de li ser kombûnekî hizrî de di forumekî hizrî de yek bi yek naçar ma rastiya Kurdî kabul bike, Kurd pişkekî Sûriyê, milletekî Kurd netewekî, netewekî girîngê Sûriyê. O zimanê wan, zimanê Kurdî zimanê fermî ye û dê bîte fermî destûrê û mafê Kurda jî dê fermî destûrê cî bigire. Yanî her çend de xwest xwe sibix bike dev û çavê xwe, hinek tişt rastiyê xwe veşere jî lê axaftinên xwe, rastiyên xwe, lawaziyên xwe aşkere kirin. Îran li wê derê li netewên yekgirtî jî hemû kombûnê xwe, her çend de dijetiya Amerîka û dijetiya Îsrail û felan û bîlanê kir, lê bi xwe daxuya kirin ku lawaziya wê ya herî bihêz, lawaziya wê herî kur meselê netewên li Îranê ye. Mesela Kurd e, mesela Beluça ye, mesela Azeriya ye, mesela Arabên Sünne ye li derê. Yani vê yekê daxuya, bi xwe jî daxuya kirin, çare jî aslında diyar e. Çarekirina wê jî ew e ku mafê wan netewan naz bike û Îran bi sîstemekî nû bi rûyekî nû, bi navekî nû derkeve pêşiya cîhanê û wek millet ku pirsgirêkê nav xwe çare kiriye dê bikare ve xwe hemû wan qeyrana jî rizgar bike. Yani rêka çare jî asla bi devê xwe dibêjin. Lê xwe jê dizin, jê tirsin. Çünkî li bi serpereştiya Brîtanya, İngiltere'yê wextê ku dewletên netew bi taybetî jî li Afrîka û Rojhilata Navîn hatin avakirin, Brîtanya ango İngiltere bi jêr sîstemekî wan dewleta dava kirin. Ser sîstema red û înkarê. Ser sîstema ku berdewam aloziyekî zindî bihêle. Yani keşeyekî, pirsgirêkekî xiste hembêza wê dewletê o sîstemekî totalîter, sîstemekî dijwar û tundrev îna ser desthilatê. Li Siûdiyê malbatekî înal, Urdunê malbatekî înal, Iraqê malbatekî înal, Sûriyê malbatekî înal kire desthilatê. Li Afrîkayê jî nabera wan de aloziya dest pê çêkir, wan jî parça kir, pirsa jî wan dijir ala dewletekî de wan gihan de bahe û dewleta wan avekir. Yani alozî li de xisa destê xwe, pirsgirêka wan xisa destê wan û wan bira bahe û dewletê ragand. Dewletên totalîter. Yê ku naxwaze li rojata navîn demokrasî cîbe cîbe, pirsgirêkên neteveyî, pirsgirêkên etnikî, yani pêkatan, pirsgirêkên ev baweriyên cuda cuda, yê ku naxwaze çare bibe, di serkeşî de İngiltere û sistema İngiltere'ye. Çünkü

0: ve Mehe dirêştiğin roj bu salê da. Roja yazdê serê çilê havînê ye. Sêzdeh Hizîranê roj berê xwe dikete zivistanê. Bêjin Hizîran xizirî, giyal mêrga kuzirî. Hizîran xizirî belê gadayê xweş dibî. Em berdewamîn ji radyo Duhokê programê Kelturê Kurdî. Çike hinde sal bû weku kelepûr yan kukanya folklorî bû. Û li destpêka min not û duyê televîzyona xebat navê programî me kir bû. Me kir bû konya kurdewarî. Dem bû dem tê te gorîne. Bu vê xelekê me hinde tişedî buha ve amade kirîne bezberî buha bêjim. Min gelek pê xweş e xemxûrê folklor û kelepûra. Xwe li vî programî bikene xudan û bibine mêhvan. Car û bara dê buha stranbêja înîn, belê buhara pêtirê em dê nivîskara înîn yê tku zehmet birî û kesê hay jêne. Mêca ev kesê ser folklorî tiştek nivîsî ser kelepûrî, ser dawetên kurdewarî, ser yariyet kurdewarî, ser gotinên mezina, ser heyranûka, ser hatiya, metelûka, steyanê tkûçik û dîwana. Ev mirove, ev berêze hing jiharî me bikin, telefonê tok me peyda kin. Em dewa mêhvan kein û dê me gelek pê xweş bitin ew bêhin programê me zewqtir û pirewştir û zengîntir dikin. Gadûrit xweş dibî. Heyranûk yeka ştayê tam û zewq taybet bû aşiq û evîndara. Kurkê dibêtê çiya bilindin befirê lê kir. Qaz û qulinga hêlê înçê kir. Sala par û pêrar ma beyna min û şenga dosta delal ya nexweş bû. Sala ber vê salê xwedê çê kir. Kûçika dibêtê xerîbî dijarin. Jarê dixerîbiya pal dûşek û dîwarin, yanî bez dûşek û dîwar dest kevin. Meqsed û miradê dilê wan zozanê jûrîne li ser avkûkê sarin. Paşî kurik dibêtê stêrêt esmana çendê dibilindin. Xemêt min û şenge dosta delal şej cara hindin. Neb qelema, neb kitêba, neb dewîda, ne li dev çi malana êne xwandin. Paşî kiçik dibêtê li vî banî heta vî banî. Hemî feqî û malana Qur'ana li ser ranî. Belê kes nagirî cihê heyranî. Em dê çîna zaxûka rengîn hevalekê ku bêjin yê folkloriyê di gel me da kak Abdulla Dembaş bira.
1: Alo?
0: Dembaş.
1: Dembaş.
0: Tu yê baş kak Abdulla?
1: Mamo ser kêf çawanî.
0: Ser çavê tu birayê berê ez ê başim tu yê çawanî?
1: Hey hey bo bin awirî ya bet çi ve çûdî?
0: Xwedê bira program rast ya bû ber xulanî dest pê kir.
1: Xêra tê de înşallah.
0: Erê elhemdulillah bi ca heyva şaş bû ev me dest pê kir eve tu yê çawanî?
1: Ya xwedê ya xwedê ez ê bita meselûkekê bêjim.
0: Gelek xweş dibe.
1: Astrana nizanim.
0: Belê rast e.
1: Bandê wextê dexil dirîna ya hema ayn ser dexilî ya ez ê bêjim.
0: Belê kerem ke.

Gadarin heja xoştevî me pênc peywendî wergetin. Ez barim her pênc hevala bûçûnê gelekên ciwan serbabetê me.

0: Fîçereke berheva guhdarên xuştevî dê pêk ve guhdarî kein.
1: Pira dehderî li Ameda Bakurê Kurdistanê ye bi pira Kurdan nasiyare. Pira dehderî li serdemê Merîwaniyan ku desthilata dewleta Kurdî bû hatiye dirustkirin. Li sala 165 hatiye dirustkirin li ser pira dehderî kevr û nîşanên endazeyiya Kurdî didiyarin. Ev pira li ser fermana Mîr Nasir hatiye avakirin ku Mîr Nasir dwî serdemî da gotibû ya giring e em xizmetguzariyan zêdekeyn ve ku pir û qutabxane da birengekê dî Amedê û Kurdistanê ciwantir bideyne niyasîn. Ev pira di dîrokê de bi pira Kurdan tête niyasîn. Pira dehderî di vî serdemî de li Amedê bûye navendeka geştiyarî û dîrokî. Salane hejmareka zor a geştiyaran seredana vê pirê dikin li Bakurê Kurdistanê. Di hêta zanîn pira dehderî ku ji 108 metran dirêje û 8 metran ji erdî bilinde û firehiyaweyê nêzîkî 8 metran e. Ev pire her durexên bajarê Amedê pêkvegirê didetin. Di nûke de pira dehderî li dewrûberên wê baxçeyên ciwan û rengawreng hene. Di nav de hejmareka zûr ya geştiyaran tête dîtin. Pira dehderî wekî simbola Amedê û Kurdan tête niyasîn û nav kirin.